London ka mono ka tlokolene ke le wile haholo au sintwa ke lindela mafaso o mametse ka mona ka katle ho nka phoko section khotso ntswa kana hle ke na le wena e le biso la ka le khala ho na le biso mona fela ho tse fela ho na na sha sa who are you